0: Banja Dvojka.
1: Najjači smo.
2: Puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
3: Folk Radio
4: Banja Dvojka.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99.1.

0: Prijetno veče, želi vam.
1: Jedini radio koji se voli. Bane dvojka.
2: Najbolja spojka. Banja dvojka.

0: pokopala.
1: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narod.